Stigla su nam dva oglasa preko SMS poruke, prodaje se bijelo grožđe, rizlinki i graševina, zvati na broj mobitela 099-2151-179. I prodaju se odici težine 25 do 30 kila, zvati na 091-595-2756, lokacija Peršales.